0: Kanwo me nakapo skiroi bukia tainai ni awa nakapo puteni mani bukia tainai mani aki amena yeriki me misu ana hunduaiwa. Egurei ami kampana e Triple T Enterprises ni katamata panimua menta hani me punga yo e wapi mono one soon.
1: Oye na magia na tapo ni kaki posi buki mi me nasimi arepo avoid tapo ni pairi. E na tokin te bi me su one surai wanga wapi mono wa.
2: Triple T Enterprises.